die yi te fe so be sro David se suma aba mitiri mu no Awurade di David a chinti se me se seka accident mana e wa free mu se me se se ye monu tu a ne wa free mu se me se se ene me poison na aduane ni po on di so di po so onye den on wu ti so be sro David pa ene me ne ukasa se se wa bla bo biara adwen boni biara ba utrimo e wo unua ho e wo yere ho e wo ba ho

nifaso na wudiba ye dada ye ma wo so kro wo kan fo tontromo shewdi kronkron enyo nyam jiwa ye ye ufata sa oji ayeye ena sie en tontrom en kan fo eni impeja wo emu ye enfumso enwo ye so yeda wase ewo Yesu Kristo demo.

mu yi mo erade atom ba bi erade edi abedru ni afini gusu e ben na wiye afino egusu e ko na wiye sesia no we are in the month of ba eh the ba month so ha so emu na ye wura no tie srewrade

0: Awurade so no ye wo ye ahyase ani awieye no wodi ye ebetwa ahye ni di kronkron ani onyam etim pashao bie o bible no eko Genesis chapter 4 verse 14 and 15 na se wo kenkan Genesis chapter 4 verse 1 no ede kro no a abra enuanu mie no a eye Cain ene Abel ba for die natural sem ni se Awurade Nyankopon ene so Abel afode na Cain afode Awurade ene anso no bibi si ye na die esi ye no emu ebina ye fa ya ken kan semi edi efri die si ye nyina ne se ehye Cain ebufuo na eye Cain eya eti Cain ye na dwene se si jina ye se se sale tie dia obegi ni nuane nkwa efri ni sem ampani ampa oji ni nua Cain enkwa efri ni sem na Bible se eho ena ke ebe moja sha se etiem for revenge etie Awurade Nyankopon ofri soro bisa Cain se unua ebe wen Cain se minua ebe so hwefo ne me ana na Awurade se unua ebe moja no etiem efri asase so efre me Etim pacho ye kan verse 14 nash ose hwe wapamu me ene efri asase so na mehunta mefri wanim na maye okuboni ne asesa boni wo asase so na obiara a obehunu mie no obekumi Cain ekasa ye o Bible ni se abra Cain ye saa de no Onyankopon ka che ni se asase a unua ebe mojia egu so no saa asase no wadome o ewo saa asase ni so ka enume nsem egu Cain so enti verse 14 ho ena Cain ekasa wapamu me efri wanim asasi so na mehunta mefri wanim na maya okuboni ni asesaboni wo asasi so na obiara obehunu me no obekume afine Cain so se obi bekuno fiso wadane kuboni asasi asesaboni wo abo asesa woni nam oni trabia verse 15 na Awurade ka kire no se enu nti
1: asempa
0: efira a obekum Cain no beto ne so re ahodo enso na Awurade ye ensenchreni bi ma Cain na obiara a obehunu no enkuno na Awurade ye ensenchreni bi ebi ma Cain se sa ensenchreni no enna Cain so etu bi

0: yemu atwini mo anamu otuo mo ebade funso bia fache yen die ye janu mo ye ebade fache yen ne fa mo janu ti ye ho wona zeti ni yesu kristo de mo pato ka se urade enan atwi ene dai bre jina pa egbo mu yi sire pa egbo ho odin wo ko kra ho odin e o ye pa egbo mu ewade ho ho
1: fm
0: brian so ewade ho ho di bu aye yi e o yesu di mo e o yesu di mo ma oni so de bo pa e sire ewade se wade funso bi a be che

nim ani ne ye nim de agyanom oyɛ na ya betum ɛba de fa cheye mini me yire ne me ma ɛba de fa ye fusu obi a cheye mini mini

0: ansa
1: asempa fm
0: ye de ejina ye see mark ebe sisi nyankopo ku amuma so ene o pejan paibo yesu mo jana

sukula bawa nim buene nana na matwene mo bone nana na ho ban fashe sudie to ne ne fie so ya de foforo ma bra bomo e won azret ni yesu din mo amen onshan so otini ni mpa gwe mo den kasa ye no ma bibri otini ni mpa gwe mo den ya de siwa ha ye bre na so misre bibri ye ntumi mfa ko bia bia ye bre no ye bre no ye bre no otini ni mpa gwe mo den ye de si bacho twen ye pon wa na wa fre ye pon wa na wa fre ye bre ni nti ye de si wa ha Awurade ebo mpa ye wo Yesu Kristo din mo e de atiefo nyina ba wanim wona ebre ma kwam otumi frɛ ye wona ebre ma kwam otumi amfrɛ wona efrɛ ye nso ma homa na ntumi anyina so Awurade ye srɛ wo Yesu din mo sɛ wo be hyɛ wo ma enso fa hyɛ sudie to Awurade ye tiefo ne ye adofo ne Awurade ye ma ne ye fiefo nyina so na ye ade foforo e wo ye mo Nen show nyakopo de anyonyam ewo Yesu Kristo din mo ene yabon pae amen amen amen yada Awurade ase ene han ye di juma di ne nyina esi Awurade adom na Yesu ama ochina ye beba na yaba beto aso ifri sabi ikono Sofwa jie di asempa mre e bro. Tiko suwa ama uredi onuna asempa FM 94.7.

contestants nyina da eso ye bako so mo be the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mu gina mu so mo nkyra mo bobra e ho ne ye pehuhu